0: primile cu anghițara. ALM FM, e primile cu anghițara. Arti New Year, my choice is the Andre Radio.
1: Barra Ricola Production.